riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik, tu gdje smo stali.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći.